0: tradiție e.
1: Poprăviți mișenii să ne razmișe za kaj marat kolegi.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio 1.